Naziv tovarna leta za najboljše Naziv tovarna leta za najboljše proizvodno podjetje je prejel izdelovanec higijenskega papirja.

Vremenska napoved, večinoma oblačno bo, dež se bo razširil in okrepil, predvsem na jugozahodu, kjer zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Jutranje temperature bodo od 9 do 17, dnevne do 23 stopinj. Jutri bo podobno z oslabljenimi padavinami, konec tedna bo delno jasno, v soboto bo večinoma suho, v nedeljo popoldne bo nekaj padavin.

0: Traffic on Slovenia's highways and border crossings is currently flowing smoothly without any major events. Have a safe and pleasant drive. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

stane in reče, zagledam te, kako to na betonu hladnem ležiš in kako prevzeto strmiš v nebo. Tu sem, ker mi je všeč, kar delaš zdaj tem trenutku. Samo

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Voditelji sredozemskih držav članic organizacije MED9 so na vrhu v Splitu sprejeli deklaracijo, v kateri so se zavzeli za močnejšo, varnejšo, odpornejšo in bolj konkurenčno Evropo s poudarkom na stabilnosti sredozemske regije. Slovenijo je na srečanju predstavljal predsednik vlade Janez Janša, ki je posebej omenil vprašanje nezakonitih migracij po balkanski poti. V napadih ruske vojske z brezpilotnimi letalniki in raketami je bilo včeraj ubitih najmanj 24 ljudi, med njimi tudi otroci, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da je gmotna škoda nastala tudi na industrijskih objektih in energetski infrastrukturi. V ukrajinskem napadu z dronom v delu regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom, pa sta bila ubita dva človeka. V Stockholmu so včeraj razglasili letošnja Nobelovega nagrajenca za kemijo. Gre za francoskega kemika Henrija Kagana in japonskega znanstvenika Kensa Soaija. Nagrado sta prejela za odkritje nelinearnih učinkov in avtokatalize v asimetrični organski sintezi. Nace Herković je na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev prvih treh dni. Po uspešnih uvodnih

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah ta hip še vedno brez večjih posebnosti, da bo tako tudi ostalo, pa še naprej vozite varno in strpno vse do cilja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni, minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je pozval vse člene verige v preskrbi s hrano, tudi porabnike, naj delujejo korektno in solidarno. S tem se je odzval na opozorila predsednika kmetijsko-gozdarske zbornice Jožeta Podgorška, da so se stroški vhodnih surovin zvišali, odkupne cene kmetijskih izdelkov pa znižale. Članice Evropske unije so se dogovorile o novih sankcijah proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, ki so usmerjene proti skoraj 1600 posameznikom in subjektom. Vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v Evropsko unijo. V ponedeljek naj bi o tem na zasedanju v Luksemburgu odločali zunanji ministri povezave. Jemenski hutijevci so vnovič napadli cilje v Saudski Arabiji. Kot so še sporočili uporniki, ki jih podpira Iran, so med drugim proti mednarodnemu letališču v Rijadu izstrelili balistično raketo. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je raketo po lastnih navedbah prestregla. V napadih so bili sicer ubiti 3 ljudje. O ločenem incidentu poročajo z območja Persijskega zaliva, severno od Katarja naj bi več izstrelkov zadelo enega od tankerjev in povzročilo žrtve, podrobnosti še niso znane. Rokometaši Celja so v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti Paris Saint-Germainu s 35-46. Za Celjane je to še tretji poraz v skupini C, pred gostovanjem v francoski prestolnici so klonili tudi v Zagrebu in Aalborgu na Danskem. Vremenska napoved, večinoma oblačno bo, dež se bo razširil in okrepil predvsem na jugozahodu, kjer zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Opozorilo. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo podobno z oslabljenjem.

Traffic on Slovenia's highways and border crossings continues to flow freely without any major events. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah še naprej poteka takoče brez večjih posebnosti, ukolikor ste pa kakšno opazili, pa kot vedno 080 80 15. Srečno in varno pot vse do cilja.

0: za izlet.
1: Zgornje Posočje slovi tudi po edinstveni kulinariki, pri čemer ima posebno vlogo tradicija sirarstva. Prav od tod izhaja znamenita pastirska jed frika, razlaga Tjaša Bizjak iz javnega zavoda Turizem Dolina Soče.
2: Ponavadi gre za osnovno surovino, tukaj je naš sir, sir tolminc. Potem pa so še različni dodatki se skozi stoletja dodajali, neka tudi osnovna je krompir, potem pa so še pri vsaki hiši skoraj da imajo nek svoj recept, kot da nekateri dodajo cvirke, drugi na maščobi popečejo krompir, tretji dodajo čebulo ali kakšno zelišča, tako da v osnovi je pa to naš sir v bistvu stopljen, ko je nastala ta pastirska jed.
1: In prav friki bo posvečen ta konec tedna v Tolminu, ko se pastirji simbolično vrnejo z visokogorskih pašnikov, kjer so na planinah vse poletje sirili mleko.
2: In z njimi pridejo te naše dobrote, sir in skuta in v bistvu zgodbe tega poletja, ki so ga preživeli v planinah.
1: Zato bo tudi letos na Frika Festu mogoče okušati posoške sire in sirne jedi, čaka pa vas tudi
2: razstava najbolje ocenjenih sirov, potem razstava govedi in aukcija živine in tradicionalno najbolj pomembno tisto tekmovanje v pripravi frike, kjer se kar 5 ekip pomeri, kdo pripravi najboljšo friko. Za tiste najmlajše in malo po duši mlade pa smo pripravili tudi tekmovanje v podeželskih izzivih, ki smo ga poimenovali Znoj in smeh za tminsko čast.
1: Dogodek bo letos presegel državno mejo, saj bo vključil zamejske Slovence iz Rezije in Benečije. Nastopajoči iz zamejstva bodo tako s kulinariko, glasbo, plesom in zgodbami predstavili to edinstveno čezmejno območje. Pa tudi
2: za otroke bomo imeli šotor, kjer se bojo vrtele lutkovne predstave zverinice iz Rezije. Tradicionalno obrt svojo pa bodo predstavljali tudi potujoči brusači iz Rezije, ki bodo brusili nože in škarje in predstavljali to svojo posebno dediščino iz Rezije.
1: Prav tako bo v soboto v Tolminskem muzeju dan odprtih vrat. Pripravljajo vodenje po razstavi Stresno 76 o 50-letnici močnejših potresov v Posočju in Furlaniji. Zaznamovali pa bodo tudi dan čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe.
0: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5 in 6. Na radiju SI.

0: This is Radio SI Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: Rise and Shine, lepo zdrav in dobro jutro z Radia SI. 5:31 minut, četrtek 8.10, če vas kakšna malce višja jutranja temperatura danes kot včeraj preseneča, naj ne bo presenečenje, tudi dan se lahko spreobrne v presenečenje, upamo seveda, da v pozitivno. Nič 80-80-15 velja, če opazite kakšno posebnost v prometu, sicer pa z vami in za vas v tem jutru in doslej Mitja, ki skrbi za zvok, isto, ki je izbral glasbo in Borut sem pred mikrofonom. Dobro jutro.
0: Rise and Shine.

Blondin Marija, 5:53 minut je ura, kar se vremena tiče, danes od 16 do 23 pravijo, kar pomeni na enem delu države, tako na drugem, tako povezali se bomo seveda nekje na sredini. Če boste na cesti ostali povezani, ne bo potrebno nič sporočati na nič 80 80 15, kolikor pa le storite. Dobro jutro z Radia SI.

0: ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih lahko še danes volivci predčasno oddajo svoj glas, in sicer na 99 voliščih po državi od 7 do 19. Prvi dan se je predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 21.200 volivcev oziroma 1,25% vseh upravičencev, včerajšnji podatki še niso znani. Jemenski hutijevci so znova napadli cilje v Saudski Arabiji, med drugim naj bi proti mednarodnemu letališču v Rijadu izstrelili balistično raketo. Po navedbah Rijada so bili pri tem ubiti 3 ljudje, več kot 30 je ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je v odziv sprožila obsežno vojaško operacijo in po lastnih navedbah v Jemnu uničila več kot 80 ciljev hutijevcev. Francoska vlada bo prvo odločitve v povezavi z množičnimi protesti dijakov predstavila konec meseca, je sporočil premier Sebastien Lecornu. O tem je zanikal, da so varnostnim silam odredili nasilno konfrontacijo s protestniki. Za danes je sicer v državi več sindikatov napovedalo nove protestne shode v podporo dijakom. Švedska akademija bo danes razglasila letošnjega prejemnika ali prejemnico Nobelove nagrade za literaturo. Če se bo držala tradicije, ki jo je upeljala pred 8 leti, bo letos ta najprestižnejša nagrada v svetu literature šla v roke avtorici. Med dozdajšnjimi 122 nagrajenci je bilo doslej 18 žensk. Kolesar Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil naslov prvaka v vožnji na čas. S časom 28 minut in 16 sekund je bil za 7 sekund boljši od drugovrščenega Francoza Brunoja Armiraja. V ženski konkurenci je predtem naslov evropske prvakinje osvojila Švicarka Marlene Reusser. Po podatkih Agencije za okolje bo na severovzhodu sprva nekaj jasnine, drugod bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo oblačno, padavine bodo čez dan postopno slabele, ob morju bodo še možne nevihte. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno vreme z občasno oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo popoldne bodo znova padavine. Prometne informacije. Ceste po državi so večinoma mokre in zato spolzke vozite še previdneje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Naklo proti Karavankam. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20 do 5

0: papirja. Lidija, pri tebi tudi kaj odmeva?
1: Ja, odvisno, kje potrkam.
0: Ja, potrka, da slišim.
1: No ja, kar konkretno. Ja, stereo bo.
0: Ja. Imaš nek les pod seboj, kar je dobro, ne?
1: Da bolj plastika.
0: Plastika je.
1: Ja, pa tudi le.
0: Umetna
1: odvisno,
0: masa.
1: Kako se nagnem. Ja,
0: ampak se veš, vse pride iz narave, ne? Tudi sorovina za umetno maso, tako da v vsakem primeru. Dobro, Lidija bo z vami, če opazite kaj v prometu, je lahko sporočite na nič 80 80 15, vi pa seveda verjamemo, da boste ostali na pravih frekvencah še naprej. Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 6:15 minut, naslovnica Dela pravi: Rogličevo zlato nagrada za izjemno evropsko prvenstvo. Slovenski šampion je v vožnji na čas olimpijskemu dodal še evropski naslov. Spogleduje se tudi svetovnim prvenstvom. Pod krinko strokovnosti širijo že ovržene teze, piše med govorci na konferenci Inštituta Jožef Stefan, in po svetu v DS so zanikovalci podnebnih sprememb, ki se sklicujejo na pluralnost stališč. Po novem teže do kredita in vprašaj na koncu, Banka Slovenija bi znesek minimalne kreditne sposobnosti potrošnika dvignila za skoraj 100 evrov. In pa še iskrica današnjega dne, in kar naenkrat se je poletje sesedlo v jesen, izjavil je tole mojster Oscar Wilde. Naslovnica dnevnika: stanovanja in primerjava med Slovenijo in Španijo, več stanovanj še ne zagotavlja dostopnosti. Zgodovinske osebnosti: Anton Kodeli, ljubljanski baron, ki je izumljal v Afriki. In pa izjava Andreja Rozmana Roze, kulturnika in kolumnista dnevnika: če želite doživeti popolni moralni kolaps svojega naroda, manjkajte tudi tokrat. Sam bom to jesen zmeraj glasoval proti, to nedeljo 4-krat, je dejal. Kaj prinaša naslovnica večera, Lidija?
2: Ja, Borut Štajerski časnik se prav tako sprašuje, ali bo z novim letom, torej z januarjem, težje priti do kredita. Banka Slovenije bi, kot rečeno, z januarjem prag za izračun kreditne sposobnosti želela zvišati z 745 evrov na 840. Večer se sprašuje tudi več o tem, kje bo živel župan. Se pred začetkom uradne volilne kampanje namreč zastavlja vprašanje, kje živijo nekateri županski kandidati, saj naj ne bi bili vsi iz Maribora. Prav tako nekaj več za športne navdušence. Pohvalam za odlično organizacijo doslej največjega kolesarskega tekmovanja, kar jih je gostila. Naša država se je, kot rečeno, pridružil še rezultatski presežek Primoža Rogliča, ki pa je postal evropski prvak v vožnji na čas. Your home of music. Radio SI.

0: 紫色摘露机。Trikrat to bi rekel, prijatelj. In tisoče luči, ne, zdaj lahko spremenimo tudi v tisoč e luči. Smo vendarle v letu 2026, ko je beseda e dodana, domala že marsi kje. Danes pa bo sicer večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu. Možne tudi nevihte z nalivi, nekaj več jasnine na severovzhodu, ob morju nekaj vetra z imenom jugo. V notranjosti jugozahodnik, čez dan na severovzhodu tudi malce močnejši. Temperature danes čez dan od 16 do 23. Danes zjutraj morda kakšna stopinja več kot včeraj. Lidija, si bila včeraj tudi tako zgodnja?
1: Samo malo, da pomislim. Ne, včeraj sem ob tej uri še sladko spala.
0: Ja, ampak jaz ti povem, da je bilo včeraj ob tej uri hladneje kot danes.
1: Aha, torej, če upoštevava 4 stopinje, ki so jih namerili pred slabe pol ure na Kredarici, ali 19 stopinj, kot kaže najtopleje v tem jutru doslej na letališču Portorož. Ja.
0: Ja, no vmes so pa dvomestna števila, ne?
1: Ja, včeraj res je, skoraj da, povsod po državi. 17 stopinj Celzija so namerili v Murski Soboti, tam v tem trenutku ne dežuje, v Celju 14 stopinj, na to na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru prav tako 17, letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani 14, Murska Sobota smo že rekli 17, v Novem mestu dežuje v tem trenutku 14, Postojna 13, na Koroškem koncu Slovengradcu pa 15. You are on Radio SI, your home of music.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Facebook. Karambol!
2: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.

0: kdo bo dobil poriti, mislim, da je že znano. Ura pa je 6:37 minut. Zagotovo poriti ne bo dobil Primož Roglič, kajti Slovenija je prvič dobila evropskega prvaka v kronometru. Primož je na jesen svoje karijere še naprej dokazoval svoje mojstrstvo in ob številnih navijačih včeraj torej unovčil svojo moč v vožnji v klanec in v svojo zlato kolajno na kronometru.
1: Res sem vesel in res je en lep zaključek, se mi zdi, tega prvenstva tule. Sigurno je zmaga za me, za moje najbliže, za mojo družino, se mi zdi, in pa predvsem za vse ljudi, ki so bili vse te dni tule, za vse, ki so v bistvu poskrbeli, da je to prvenstvo bilo v Sloveniji, se mi zdi, ja, res krasen zaključek.
0: Tako se je ljubljenec domačega občinstva zahvalil vsem in na presenečenje številnih tudi poudaril, da se je že zelo zgodaj izgubil z radijsko zvezo.
1: Ja, v bistvu mi je radijska zveza prenehala delati po prvem kilometru, tako da sem ja bolj potem kar vse na nek občutek izpeljal. Na srečo, bom rekel, vseh teh dneh sem dodobra spoznal celoten krog, tako da ja, možanca ne razočara, tudi tokrat je bilo težko. Potem ja, drugi del hiter spust in pa težka borba se mi zdi tule z vetrom v zadnjih kilometrih vse do cilja.
0: Na novinarski konferenci, ki je potekala po tekmi, je Primož Roglič tudi razkril, da ga do konca sezone čaka še zadnji spomenik sezone po Lombardiji na Evropsko kolesarsko prvenstvo. Je bil kaj pa da velik organizacijski zalogaj, v katerega je bilo dnevno vpetih več kot 1500 ljudi. Pohvala gre seveda obiskovalcem, saj so navijali športno, kolesarski spektakel pa je minil brez incidenta. Your home of music. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Increased traffic is reported in city centres and main intersections, especially on all major roads leading towards Ljubljana. Expect delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Cortina and Sv. Jakob, on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana between Grosuplje-Zahod and Malence. Delays also on the A1 motorway from the coast coming towards Ljubljana between Vrhnika and Brezovica. A broken down vehicle is causing problems on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana between Trebnje Zahod and Beach.
2: Ja, zaradi jutranje prometne konice je precejšnja gneča zlasti na poti v Ljubljano. Med drugim na Štajerski avtocesti, tam je kakšnih 15 minut zamude med Krtino in Sv. Jakobom. Tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico zamude kakšnih 5 do 10 minut. Nekaj podobnega na Dolenjskem koncu, na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Na odseku Grosuplje Zahod predor Mali Vrh, prav tako na Štajerskem koncu na vzhodni mariborski obvoznici pri izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice, torej iz smeri Ljubljane proti Mariboru, naj bi pa pravkar prišlo do prometne nesreče, in sicer na regionalni cesti Celje-Vojnik v Celju na Mariborski cesti pri avtocestnem priključku.

I'm going to go to the hospital.

0: Eno članstvo za vse.
1: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

The Brand New Heavies in You Are The Universe. 6:55 minut, še nekaj minut potem bo Ksenija zagnala jutranje novice v angleškem jeziku, do takrat še Thin Lizzy and the Boys Are Back in Town, na to pa štartamo z 20 minutami valce več energične in dinamične muzike, da boste se lažje prebudili v družbi Radio SI. Dan se bo počasi začel, upamo, da se ga daste dobro v plan, v vsakem primeru dober sopotnik na poti in tudi v službi pa frekvence Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: We have several accidents to report. One on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana. Traffic is obstructed at entry Ivančna Gorica. Another one has occurred on the A1 motorway Koper-Ljubljana. Drive carefully between Unec and the rest area Lom. And the third accident on the main road Strunjan-Izola. The road is closed to traffic before the junction Izola, a detour has been set up. And of course, the rush hour is still in place, which means heavy traffic in city centers and main intersections, especially on all major roads leading towards Ljubljana. Expect delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Krtina and Šentjakob, from Novo Mesto coming between Grosuplje Zahod and Malence, and also from the coast on the A1 motorway Koper-Ljubljana, delays between Vrhnika and Brezovica.
2: 7:22 minut, Vasja Podkrižnik je z nami, Spica, dobro jutro.
3: Dobro jutro, lep pozdrav. Najprej opozorilo voznikom, ceste po državi so mokre, ponekod na vozišče lahko večja količina vode zaradi obilnejših padavin. To niso ravno idealne vozne razmere, zato svojo vožnjo vedno prilagodite razmeram na cestišču. Predvsem tu mislim na primerno hitrost in varnostno razdaljo. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče na uvozu Ivančna Gorica promet oviran proti Ljubljani. Do prometne nesreče je prišlo tudi na Primorski avtocesti, kjer je med Uncem in počivališčem Lom oviran promet v smeri Ljubljane. Zaradi prometne nesreče pa je glavna cesta Strunjan-Izola za ves promet zaprta pred priključkom Izola, obvoz je možen skozi Izolo. Okvarjeno vozilo na Dolenjski avtocesti pa ovira promet med priključkoma Trebnje Zahod in Bič v smeri Ljubljane. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in tudi upočasnjen promet v smeri večjih mest. Zastoji pa so kot ponovadi na tistih običajnih mestih, tako je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane. Na Gorenjski avtocesti bo danes po noči predvidoma med 8 uro zvečer in 5 zjutraj zaradi del zaprt predor Šentvid za ves promet v obe smeri. Obvoz bo urejen. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: 27 minut, kar se vremena tiče, večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu možne tudi nevihte. Znalivi, nekaj več jasnine bo na severovzhodu države, sicer ob morju lahko zapiha jugo, v notranjosti jugo zahodni, ki bi najčez dan na severovzhodu bil tudi malce okrepljen. Temperature tako danes med 16 in 23 stopinjami. Kar se tiče aktualnih temperatur, izmerjenih ob 7 uri, v Ljubljani 14 stopinj, 17 stopinj bili pri Novi Gorici, Celje in Črnomelj 14, Kočevje 14, Kredarica 4 stopinje, letališče Edvarda Rusjana 16, 14 stopinj letališče Jožeta Pučnika, 19 stopinj letališče Portorož, Murska Sobota 17, Novo mesto 14, Postojna 13 in Slovengradec 14 stopinj. Kakšen dežnik potreben tudi po Evropi? Ksenija, dobro jutro.
1: Good morning. Well, it looks like in Amsterdam, light rain reported with 12 degrees Celsius. Then light rain also in Brussels this morning, 12 degrees Celsius. Clear skies are reported in Helsinki, but quite cold, 1 degree Celsius. If you prefer warmer temperatures, then Lisbon is the place to be. Clear skies and almost 17 degrees Celsius. Madrid, clear skies 14. Oslo, light rain 6. And last but not least, Zagreb this morning, cloudy weather with 14 degrees Celsius.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Mami, obljubila si mi.
4: Joj, ne spomnim se.
3: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.

Tako, tole je Radio SI, ura pa kaže 7:46 minut, čas, da preverimo, kaj se je zapisalo v zgodovino na današnji 8. oktober. Leta 1826 se je rodil pravnik Luka Svetec, zauzemal se je za enotnost slovenskega pravopisa. Leta 1864 se je rodil slovenski kirurg Edo Schleimer, ki velja za utemeljitelja moderne kirurgije na Slovenskem. Leta 1917 je umrl politik Janez Evangelist Krek, ki je ob koncu 19. stoletja začel tot okoli širiti ideje krščanskega socializma, prizadeval si je združiti vse zatirane plasti prebivalstva, predvsem slovenske kmete. No, na današnji dan leta 1941 pa se je rodil tudi ameriški duhovnik in borec za človekove pravice Jesse Jackson. Toliko o splošnih dogodkih. Kar se sveta glasbe tiče, leta 1964 na današnji dan na vrhu britanske lestvice singlov pristane Roy Orbison.

30 let predtem, leta 1934, se je rodil Doc Green, vodja zasedbe The Drifters. Oziroma, leta 1947 pa Tony Wilson, pevec zasedbe Hot Chocolate.

Za konec ter v celoti potem jutri poslušamo zasedbo U2, ki so leta 1988 na današnji dan zasedli vrh britanske lestvice singlov s pesmijo Desire.

0: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
1: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.

0: Joj, ne spomnim se.
1: Ampak še babica se spomni.
2: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Tule na koncu malo, ampak res malo spominja na Smells Like Teen Spirit. Vsako uho ima svojega sodnika, ampak čas pa nam meri enako. In čas pravi 28 minut. Lidija, nekaj zanimivega danes za začetek. Nekako si začela s slovenskimi tolarji, ne?
1: Ja, res je. Ja, nekaj lahkotnejšega, ja. Borut.
0: Ja, ampak, ne, ti povem, kateri je bil moj najljubši.
1: No, si me pa zdaj prihitel.
0: Ja.
1: Ja, kateri ti je ostal najbolj v spominu?
0: Ivano za 10 000, ne. Pa veš zakaj?
1: Ovo, ok, no povej.
0: Ker sem jih najmanj videl.
1: Ja, sej, tudi kobilica je bila že meni, ne vem, če se kdaj pojavila v denarnici.
0: Ja, ja.
1: Morda pri starših, to pa, tega se pa ne spomnim. No, zakaj sva se lotila tega? Ja, v Narodni univerzitetni knjižnici bodo danes odprli razstavo od tolarja do evra, podobe našega denarja ob 35. obletnici uvedbe tolarja, kot rečeno, prve valute v samostojni Sloveniji. Ja, ostajamo v Ljubljani, kjer bo Ljubljanska borza in pa slovenski pokojninski skladi. Tam pripravljajo odprtje strokovne konference pokojninskih skladov. Na gospodarskem razstavišču bodo odprli sejem Narava zdravje in razstavo eksotičnih živali BioExo. V knjižnici Otona Zupančiča v Ljubljani bodo predstavili dogodek otroškega sveta nacionalnega participativnega telesa otrok in mladih. Na Obali v Portorožu bodo danes gostili kongres izvajalcev računovodskih storitev. V bližnjem Kopru pripravljajo prvi koprski dan kulture, ki bo povezal različne kulturne institucije in občanom ter obiskovalcem približal kulturno življenje mesta. Na tem koncu v Mariboru bodo danes razglasili gazelo podravsko-pomurske regije. Zaključujemo pa s prostovoljsko noto. Na Vranskem bo potekalo medobčinsko srečanje prostoferjev. Kasneje bodo podelili tudi priznanja najprostofer za letošnje leto. Radio SI. For you.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na vizitkras.info.
1: Facebook. Karambol!
2: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.

Tudi Joey spremlja, kaj počne El Niño in ta bi se naj po podatki vremenoslovcev še ukrepil vrhunec dosegel. V decembru v rednem mesečnem poročilu pa Svetovna meteorološka organizacija pravi, da bo tokratni El Niño najbrž trajal do februara prihodnje leto in bi lahko bil eden najmočnejših po letu 1950. Če ga ne spremljate, kliknite in preberite.

0: jaz ne verjamem, da je v njihovem primeru, da je šlo za nesrečo, ne? Ker jaz sem prepričana, prepričana sem, da so ga umorili.
1: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija. O seriji resnično sumljivih smrti. V vseh aplikacijah za podcaste.
2: In ob nedeljah ob 20. na valu 202.
3: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A.
4: Kako si lahko človek zviša pokojnino in zniža dohodnino? A. Nisem še prebral možnih odgovorov.
5: Moj zadnji odgovor je A.
2: Pokojninska družba A. Zadnji odgovor za vašo finančno prihodnost. Sklenite pokojninsko varčevanje na pdvzaja.si.

0: V Šenčurju se je včeraj končalo 32. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo zlatimi črkami zapisano v zgodovino slovenskega športa. Zato je poskrbel Primož Roglič, ki je najboljše prihranil za konec in prvič v karieri postal evropski prvak v vožnji na čas. Na Gorenjskem je bil Miha Trošt.
1: Nekdani olimpijski prvak v vožnji na čas je postal najboljši tudi na stari celini. Primož Roglič je prvič v karieri oblekel majico evropskega prvaka, potem ko je odločno napadel 22-kilometrsko traso v okolici Šenčurja. Čeprav je kmalu po začetku ostal brez radijske povezave, je prav v vodnih kilometrih pri kolesarju odločilno prednost jo zanesljivo zadržal vse do cilja in se veselil velike zmage. V čast novega evropskega prvaka in na navdušenje domačih navijačev je na Gorenjskem zadonela slovenska himna.
2: Si bom zapomnil ali pa probo zapomniti te občutke za skos. Še posebno se mi zdi, ko se je dvigala slovenska zastava in opetje slovenske himne, se mi zdi, da je bilo res zelo lepo.
1: 36-letni Roglič je poskrbel za sanski zaključek domačega prvenstva. Za vsega slabih 7 sekund je ugnal Francoza Bruna Armiraja, bronasto medaljo pa je osvojil njegov rojak Maxim de Comble. Jan Tratnik je vožnjo na čas sklenil na 18. mestu.
0: V ženski konkurenci je bila pred Emi Vollering zlata švicarka Marlene Reusser, ki je tako kot Nizozemka na cestni dirki svetovnemu dodala še evropski naslov v kronometru. Nika Bobnar je končala na 17. mestu. Četrti dan svetovnega prvenstva v judu v Bakuju je slovenska odprava le dočakala prve zmage. Predvsem je bil uspešen Nace Herković, ki je po 3 zaporednih uspehih naslednja 2 dvoboja izgubil in končal na 7. mestu. To je za Korošca največji uspeh doslej na veliki tekmovanjih.
3: Vedno rabim 1-2 borbi, da se res maksimalno razborim, kako bi rekel. Tako da dlje ko prijem, bolj se borim, mislim, zato škoda, da nisem prišel v final blok, ker mislim, da bi lahko vzel to medaljo, ampak naslednjo let.
0: Na prvenstvu še naprej prevladujejo Japonci, slovenske barve pa bo danes zastopala Nika Koren. Slovenska nogometna reprezentanca je na novi Fifini lestvici po uvodnih tekmah Lige narodov napredovala za 4 mesta in je zdaj 52. Rokometanši Celja so v tretjem krogu Lige prvakov še tretjič izgubili. Tokrat je bil v Franciji kljub 9 golom Aljuša Anžiča, pričakovano boljši Paris Saint-Germain, ki je slovenske prvake premagal 46-35.

0: 30. V uvodnem krogu kvalifikacijskega turnirja za Evropsko prvenstvo je bila neuspešna tudi slovenska ženska reprezentanca v dvoranskem nogometu, ki je v Laškem morala s 3-0 priznati premoč Italiji. Že danes bodo tekmice Slovenk Francozinje. V domačem košarkarskem prvenstvu je v dvoboju 2 slovenskih predstavnikov v Jadranski ligi Krka v Tivoliju s 83-82 premagala Ilirijo. Mož odločitve je bil kapetan gostov Blaž Mahkovic s košem za zmago ob zvoku sirene. V alpski hokejski ligi se bodo Jesenice drevi v gosteh pomerile z Vipitenom, z nastopom na evropskem prvenstvu v trapu pa bo nadaljeval Matjaž Lepen, ki je v Atenah po prvem tekmovalnem dnevu na 8. mestu.
1: Šport na Radiu Esi.

0: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu, opozarja Agencija za varnost prometa.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na 16. nočni tek na Kalvarijo v petek 9. oktobra. Premagaj 454 stopnic v soju luči in posebnih efektov. Otroški tek je ob 17.30, odrasli ob 19.30. Udeležba je brezplačna, prijave pa obvezne na teknakalvarijo.com.

0: Доживите право прекмурско-сеемско вздушие. У четвъртък 15 октомври обищите традиционално трейзино сение у Мурски Соботи.
1: Чака вас околи 200 разставлявцев, рокоделска тържница, домаче доброте и пестра сеемска понудба о прекмурски годби Баковци.
0: Трейзино сение – добър разлог за обиск Прекмурия.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.
3: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
1: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.

Linkin Park in Lost, malo manj Lost lahko, če kdaj vzamete v roko kakšno knjigo in kaj preberete. In ko smo že pri tem, v tednu razglasitve Nobelovih nagrad bo današnji dan v znamenju dobitnika Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Švedska akademija bo ime dobitnika kot ponovadi objavilo ob 13. uri. Nagrado bodo podelili, kot smo že vajeni, 10. decembra, 12 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot milijon, pa bo avtorica ali avtor odnesel seboj. Lani je Nobelovo nagrado za literaturo prejel mađarski avtor Laszlo Krajzna-Horkai. Ne mi zameriti, ukolikor priimka nisem prebral prav. Važno je, da je črka prava. Dobar dan in dobro jutro.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to an accident on the A2 motorway Obrežje Ljubljana, traffic is obstructed before the tunnel Malivrh, and delays are now only reported on the A1 motorway Maribor Ljubljana between Krtina and Šentjakob.
2: Promet je še zmeraj oviran na Dolenjski avtocesti zaradi nesreče pred predorom Malivrh v smeri Ljubljane. Tu in tam pa je še kakšen zastoj, med drugim tudi na Štajerski avtocesti, kakšnih 10 minut zamude pričakovati med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane.

0: malem kraju, v mali ulici, stal je mali nočni bar. V katerem malem kraju pojejo mi dva zmeraj, Mateja?
1: Ja, to pa ne vem, to pa veš verjetno ti povedo.
0: Ja, v njihovem domačem kraju, Rogatec.
1: Rogatec, tako je. Oni so pod Donaško goro, ne?
0: Ja. Ja, jaz rečem recimo Donačka, pa imam prednike iz Slatne.
1: Ja.
0: Ti pa si
1: pravijo, kaj je pravilno?
0: In praviš Donačka. Ne vem, kaj je pravilno. Ja. Pravijo, kaj pravijo domačini, ne?
1: Ja, mogoče pa bo kdo poklical.
0: Naslednjič, ko grem, bom vprašal.
1: A
0: sem
1: ali
0: prišel na Donačko, na Donačko.
1: Tako.
0: Pa me bodo gledali, sem priletel iz Ljubljane, recimo. Dobro, lepo se imejte v Matejni družbi, vse ostalo pa boš povedala sama.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Tudi danes je možno predčasno glasovanje na referendumih oziroma je mogoče le še danes, odprtih je 99 volišč po državi vse do 7 zvečer. Prvi dan pa se je predčasnega glasovanja udeležilo nekaj več kot 21 tisoč volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Če malce premerjamo, na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je recimo prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo le 0,5% vseh volivcev. Na zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti pa ni celih 39%. Volišča so torej odprta do 7 zvečer.

0: Radio SI traffic update.
1: The main road most Zidani Most Hrastnik is close to traffic at the railway crossing in Zidani Most due to a broken down vehicle. And on the road Co-Ajdovščina, the road will be close to traffic due to the removal of an overturned lorry at Col from 11:30 onwards.
2: Ja, promet po glavnem, v glavnem teče tekoče, brez večjih posebnosti, povsod po državi razen eno opozorilo. Cesta Col-Ajdovščina bo, kot kaže, zaprta zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila pri Colu od 11. ure in 30 minut vse do preklica. Srečno in vano pot še naprej.
3: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
3: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.

Tudi Eva Pavli je bila z nami v krogu in tudi vreme gre v krogu, bi lahko rekli, danes nekaj več padavin na zahodu, tudi precej oblačno in deževno je v Ljubljani, sicer pa trenutno pretežno oblačno tudi v Portorožu, manjša ploha je v Lescah in pa tudi na Krederici, trenutno dežuje tudi v Kočevju, rahlo rosi v Ljubljani, v Slovenj Gradcu, Mariboru in po Murski Soboti pa trenutno precej oblačno vreme.

0: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno trezino senje v Murski Soboti.
1: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
0: Trezino senje, dober razlog za obisk Prekmurja.

Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na 16. nočni tek na Kalvarijo v petek 9. oktobra. Premagaj 454 stopnic v soju luči in posebnih efektov. Otroški tek je ob 17.30, odrasli ob 19.30. Udeležba je brezplačna, prijave pa obvezne na teknakalvarijo.com.

0: Preverimo, kaj se dogaja na športnih terenih. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na včerajšnji zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil zlato kolajno v vožnji na čas.
1: Si bom zapomnil, ali pa probo zapomniti te občutke za skos. Še posebno se mi zdi, ko se je dvigala slovenska zastava in opetje slovenske himne, se mi zdi, da je bilo res zelo lepo.
0: Razkril je tudi, da ga do konca sezone čaka še zadnji spomenik sezone po Lombardiji. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik pa je bil 18. Nace Herkovič se je na svetovnem prvenstvu v Bakuju prebil v četrtfinale in postal prvi slovenski judoist po letu 2017, ki se je zavihtel med najboljših 8 na svetu.
2: Vedno rabim 1-2 borbi, da se res maksimalno razborim, kako bi rekel. Tako da dlje ko prijem, bolj se borim, mislim, zato škoda, da nisem prišel v final blok, ker mislim, da bi lahko vzel to medaljo, ampak naslednjo leto.
0: Po prvi borbi pa se je v kategoriji do 70 kg poslovila Nika Koren. Jutri bosta slovenske barve v Bakuju branila prva favoritinja ekipe Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg in debitant na svetovnih prvenstvih Gal Bertalanič-Žižek v kategoriji do 100 kg. In še tole, rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti PSŽ-ju s 35-46. Celjska ekipa je tako doživela tretji poraz v skupini C pred gostovanjem v francoski prestolnici, je klonila proti hrvaškemu Zagrebu in danskemu Alborgu.
3: Šport na Radiu SI.

0: Jaz ne verjamem, da je v njihovem primeru, da je šlo za nesrečo, ne? Ker jaz sem prepričana, prepričana sem, da so ga umorili.
1: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija. O seriji resnično sumljivih smrti. V vseh aplikacijah za podcaste.
2: In ob nedeljah ob 20. na valu 202.
3: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A. Pozor, udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
2: Če želite udobno upokojitev, se je na njo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvzaja.si.

0: today's Fresh Cut.
1: Ameriški pevec in avtor Leon Bridges predstavlja Watch Your Dance, najnovejši single z albuma Happiness Anytime, ki je izšel konec septembra. Bridges, ki je zaslavel z retro solom na prvencu Coming Home, se tokrat podaja v bolj plesne vode, kjer neo sol združuje s klasičnim solom in afrobitom. Novi album je nastal v sodelovanju z Jay Lloydom in Lindy O'Keetow iz skupine Jungle. Bridges pa pravi, da želi z novo glasbo predvsem ljudem vrniti občutek gibanja in veselja. Watch Your Dance je današnji

0: Radio SI Traffic Update.
1: The main road Zidani Most Hrastnik is still closed to traffic at the railway crossing in Zidani Most due to a broken down vehicle. And the broken down vehicle is also reported on the A1 motorway Koper Ljubljana. One lane is closed between Senožeče and Nanos.
2: Cesta Zidani Most Hrastnik ostaja zaprta v Zidanem mostu pri železniškem prehodu zaradi okvare vozila. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. No, na štajerski avtocesti pa še prihaja občasno do zastoja v smeri Celja, in sicer med razcepom Zadobrova in Šentjakobom.

0: Aplikacija.
1: Auto!
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.

Društvo slovenskih režiserjev in režiserk pa je podelilo nagrado Bert za življenjsko delo na področju igre za letošnje leto in nagrado leto sprejme igralec Janez Škof. Kot so zapisali v utemeljitvi, je Škof igralec, ki vse od svojih prvih vlog v serijah in likih, v like, ki jih uteleša, prepričljivo vnaša vse tisto najtežje pristnost, obenem pa tudi vzbuja občutek, da to počne brez vsakršnega napora. Nagrado mu bodo podelili 20. oktobra v Slovenski kinoteki, sicer pa so doslej nagrado Bert prejeli igralci, med njimi tudi Štefka Drolc, pa Milena Zupančič in pa tudi Ratko Polič.

0: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si. Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na mzs.si.

0: Radio SI traffic update.
1: We have delays reported around Domžale right now. If you're traveling into Ljubljana from Maribor and Celje, it's a bit busy there. We also have, unfortunately, an accident there by Senožeča. That's on the A1 highway from Ljubljana to Koper, there by Senožeča. No significant delays, but do keep your eyes open if you're there.
2: Na primorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med Senožečami in razcepom Gaborg proti Kopru, zato tam previdno. Na primorski avtocesti prav tako je pokvarjeno vozilo, ki povzroča težave med razcepom Gaborg in priključkom Senožeče ter med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Torej tudi v obratni smeri naj bi bil zaprt tudi počasni pas. Do zastojev še prihaja pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane in sicer med Šentjakobom ter za Dobrovo.
0: 080-8015, the traffic service of Radio SI.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Every day at 1:30 and 7:30. On Radio SI.

V Timelessu si bomo privoščili nekaj dejstev, verjetno eni najkultnejših plošč v zgodovini roka, The Dark Side of the Moon skupine Pink Floyd. Zakaj danes? Zato, ker je leta 1988 na današnji dan album končal svojo neverjetno kar 741 tednov dolgo prisotnost na lestvici najbolje prodajnih plošč Billboardovih vročih 200. Težko si danes predstavljamo, da se je album neprekinjeno prodajal kar 15 let, vse od izida 1. marca 1973 pa do leta 1988. Prodan je bil več kot 45 milijonih izvodih. Album, ki med ljubitelji roka velja za ultimativno umetnino, brez katere je zbirka plošč nepopolna, je šel kot osmi studijski album, zasnovan na idejah raziskovanja in razmišljanja o pohlepu, konfliktu, času in bolezni. Sploh bolezen je bila tista, ki je člane opomnila na poslabšanje zdravstvenega stanja njihovega ustanovnega člana Sida Barretta, ki je že leta 1968 zapustil Floyde, nadomestil pa ga je David Gilmour. Njih bilo malo, ki so po odhodu Sida, ki je veljal za idejnega vodjo, napovedovali razpad skupine. Za skrbljene oboževalce so Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright in David Gilmour dokončno potonažili ravno s to ploščo. The Dark Side of the Moon, polno konceptualnih idej, potencirani zvočnimi efekti in elektroniko, velja še za en menik, saj ga označuje kot prelomno točko med klasičnim, kitarsko-bluzovskim in sodobnim z elektroniko prepojenim rokom. Še posebej je to izraženo v skladbah Money in Time, ki jo bomo slišali v današnjem Timelessu.

S klasikomani, ki jo najdemo na albumu The Dark Side of the Moon iz leta 1973, končujemo današnji Timeless, ki ga je pripravil Marijan Kokol v čas 741 tedenski prisotnosti na lestvici najbolje prodajanih albumov Billboard 200.

0: 9 minut sedaj le manjka do druge ure, tudi Ivo se nam je pridružil. Ivo bo namreč v vaši družbi do večera. Ivo, kako si preživel dopoldne, ki med gobami morda?
1: Nisem. Malce je deževalo, pa se nekaj ne bom zdaj.
0: Tako, tudi gobiskal. Z dežnikom.
1: Moram pa povedati, da sem zadnjič prvič v življenju zagledal gobo, za katero nisem bil prepričan, da je sploh goba.
0: Okay.
1: Potem kasneje pa ugotovil, da gre za smrdljivo, mravlično, ne, maurično, tako ja, nek stinke finger, nekaj podobnega. No.
0: Dobro, bomo malce...
1: Invazivna vrsta. Če imate možnost, poguglajte. Neverjetno.
0: Tako, bomo preverili, sicer pa še kakšno gobaško bo v nadaljevanju verjetno tudi Ivo povedal ali pa še kakšno drugačno. Tako da lepo se imejte.

skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
1: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.
2: ATAX International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ATAXIND.com

0: Radio SI Traffic Update.
1: There was an accident affecting traffic leaving Ljubljana heading towards Celje there, just outside Ljubljana, Banja Dobrava. And because of that traffic moving a bit slow, but also because of construction in that area, there's also commuter traffic adding to the mix. We'll keep you posted on how those delays turn out. In the meantime, if you're traveling from Koper to Ljubljana, there's some delays around Postojna, 3 kilometers of slow-moving traffic. Also an accident near Senožeče, but doesn't seem to be causing too many problems there.
2: Previden zaradi prometne nesreče, promet je uviran na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Snibarje proti Mariboru. Še eno prometno nesrečo imamo na Primorski avtocesti med Senožičem in razcepom Gabrk proti Kopru. Tukaj previdno. Tudi previdno imamo predmet na vozišču na Štajerski avtocesti, promet uviran pred Kompoljami proti Ljubljani in pa zaradi okvare vozila tudi zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožiče proti Ljubljani. Imamo tudi že začetke popodanske prometne konice. Povečan promet na severni ljubljanski voznici in pa tudi iz vzhodne voznice med Bizovikom in Zadobrovo proti Zadobrovi. Naprej pa se na to vije kolona vozilu počasnen promet zaradi delovišča med Šentjakobom in Domžalami. Tukaj so zastoj v obe smeri, zastoj pa tudi na Primorski avtocesti na področju Postojne. Imamo 3-kilometrsko kolono proti obali.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Sem pediatrinja Mateja Tisar. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko. Med nami jo
1: živijo. Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno Trejzino senje v Murski Soboti.
1: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
0: Trejzino senje. Dober razlog za obisk Prekmurja.
2: Aplikacija...
3: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.

Ja, ena lepših balad zasedbe In Excess iz, jo, kaj bomo rekli, iz leta 1991, ne, pravzaprav 90. 91. tudi uvrščena na Live Baby Live. Čez nekaj minut pa tudi sveže novice, točno 15. Do takrat še odlični rockeri Greta Van Fleet.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

to this. Radio SI. Your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Unfortunately, yet another accident to report to you, and that is on the A1 highway from Koper towards Ljubljana. There by that Postojna construction area, the right lane in the blocked because of it and closed in the direction of Ljubljana. Right now, it looks like it's taking about 10 to 15 minutes to get past that accident and continue on towards Ljubljana. Otherwise, leaving Ljubljana seems to be an issue right now. You're going to lose about 10 minutes if you're heading west or east towards Koper or towards Maribor, just getting out of Ljubljana and onto the A1. It's quite busy. It's quite busy as well on the northern Ljubljana ring there. 15 to 20 minute delays around Šiška and Bežigrad, those exits on the northern part of the Ljubljana ring in both directions.
2: S prometno-informacijskega centra pa to popoldne Ana Šelih. Lep pozdrav, dobar dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Trenutno beležimo prometno nesrečo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. Tu je zaprt vozni pas in že nastaja zastoj. Prav tako na dolenjski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah, cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pred delovnimi zaporami. Tako gre bolj počasi po ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo ter med Tomačevim in Zadobrovo proti Mariboru, med Tomačevim in Kosezami v obe smeri ter med Kozarjami in Barjem proti Malencam. Naj omenim še nekaj delovnih zapor, in sicer na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji, na Gorenjski avtocesti pa bo danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri. Ostaja tudi zaprta cesta predel Bovec pri trdnjavi Kluže, in sicer do 24. decembra dnevno od ponedeljka do sobote med 8. in 14.30. uro. Obvoz je tu urejen preko Vršiča. Takšno je trenutno stanje na naših cestah. Želimo vam varno vožnjo in lep dan.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: And that's a song called Yuleke from Malawi, and that does it for this week's special edition of World Rhythms, where we visited small countries all around Africa. Join us next week as we continue our journey around the world.
1: We travel the globe to find out what people are listening to. World Rhythms. On Radio SI.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
3: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

Scared to Start in Michael Marsaghi. 7 minut še manjka do 16. Ja, ni se štartalo še oziroma malce še zamujamo. Sezona gripe se uradno sicer še ni začela, kot sporočajo z Nacionalnega laboratorija za zdravje. So sicer pogoste okužbe dihal z rinovirusi in virusi parainfluence. Nekaj je tudi enterovirusov, sezonskih koronavirusov, adenovirusov z virusi influence. Pa oziroma virusov influence pa zaenkrat ni oziroma niso pogoste. Je pa NIJZ danes sporočil, da se bo cepljenje proti sezonski gripi začelo 2. novembra, kar je sicer nekoliko kasneje kot v preteklih letih. Razlog za kasnejši začetek so zamude pri dobavi cepiv, s čimer se soočajo tudi vse evropske države. Ja, več aktualnega pa že kmalu v novicah z Lidijo, še prej pa malo video seksa.

0: KSI. Do you feel Slovenia?
1: Znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Radio SI Event Guide.
1: Nekaj okoli pol petih, mali petek na koncertnih odrih, pa poglejmo, kaj prinaša. Najprej vas vabimo v Viteško dvorano Ljubljanskih križank, kjer bodo nastopili kvartet Sable Sax in trobilni kvintet Guzen.

V ljubljanskih Križankah koncert se začenja ob 19. Vabljeni tudi v Gala Hala Metelkovo mesto, ki bodo prestolnico vrgli nazaj v 90. Čez veliko lužo iz Los Angelesa prihaja zasedba Cosmic Kitten.

Cosmic Kitten v Ljubljani. Koncert se začne ob 20. Pestro bo tudi v kinu Šiška, kjer bodo na oder stopili Rundek in ekipa.

0: Darko Rundek v kinu Šiška, koncert se začenja ob 20. uri. No, za konec pa velja še vabilo v Ortobar na dvojni koncert zasedb Visterija in Radioaktivna klet. Karkoli boste počeli, lep večer vam želimo. Radio SI.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Ljubila si mi.
1: Joj, ne spomnim se.
0: Ampak še babica se spomni.
2: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
3: Aplikacija.
4: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.

0: Johnny Cash in Hurt. Ja, ena tistih, ki je boljša od originala. No, zagotovo pa ena najmočnejših priredb, ki jo je prvotno spisal Trent Reznor za svoje Nine Inch Nails. Ja, Johnny je pač Johnny. No, lahko bi dejali, da je precej samosvoja in karizmatična tudi letošnja Nobelova nagrajenka za literaturo, in sicer kanadska pesnica, esejistka Anne Carson. In takole je dejala kmalu po razglasitvi za islandsko javno radio televizijo RÚV.
1: Congratulations on the news you received this morning. Could you tell us a little bit about the feeling?
2: Crazy. I think they're all crazy. Yeah. Well, you know, it's crazy.
0: Ja, noro, takšen je bil odziv. 76-letna Anne Carson trenutno je na Islandiji, tja prihaja sicer že vse od leta 2008. Na vprašanje, ali meni, da ji bo Nobelova nagrada prinesla več bralcev, pa je odgovorila, da verjetno založnik upa, da bo tako. In dodala tudi, da bodo sedaj naslovnice njenih knjig dobile tudi ustrezno nalepko. Ja, novice že kmalu.

0: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na 16. nočni tek na Kalvarijo v petek 9. oktobra. Premagaj 454 stopnic v soju luči in posebnih efektov. Otroški tek je ob 17.30, odrasli ob 19.30. Udeležba je brezplačna, prijave pa obvezne na teknakalvarijo.com.
1: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
0: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.
2: Slovenian to go.
3: Der tiefstgelegene Speisesaal in Slowenien befindet sich ganze 160 Meter unter der Erdoberfläche. Wenn Sie jetzt verwundert die Augenbrauen heben,

0: Radio SI traffic update.
1: Delays reported right now, significant ones there. If you're traveling from Ljubljana towards Maribor, the total traveling time is about 2 hours right now. And you're going to spend about 45 minutes or more just behind that accident that happened just before the exit Blagovica. It slows down just before the Lukovica exit and then is very slow there. Both lanes are closed there and long delays are being reported. Otherwise, on the Ljubljana ring, long delays continue. It's about 15 minutes getting off the southern Ljubljana ring and then onwards towards Novo Mesto. On the northern Ljubljana ring by Šiška, things are very slow there as well. It's also slow around Postojna, 5 minute delays there. That's towards Koper or towards Ljubljana because of construction.
2: Zaradi popadanske prometne konice imamo še zmeraj zastoje na južni ljubljanski voznici. Pri priključku Ljubljana center zastoj proti Malencem in naprej na Dolinsko avtocesto okoli 15 minutna zamuda vas tukaj čaka. Zastoj tudi še zmeraj na severni ljubljanski voznici in nato iz Ljubljane proti Mariboru na Štajerski avtocesti najprej zaradi del. Strnjena kolona vozil od priključka Šentjakob naprej proti Domžalam. Nato pa prva izmed dveh prometnih nesreč pred Blagovico na to zastoj. Tukaj sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka samo po odstavnem pasu. Še ena prometna nesreča na to pred Podmiljem proti Mariboru. V obih primerih vsega skupaj vas čaka dobra ura več potovalnega časa, kot običajno skoraj da 2 uri bo trajalo, da pridete iz Ljubljane proti Mariboru. Zaradi okvare vozila tudi zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti pred selom proti Razdrtemu in pa zastoji tudi zaradi del pri Postojni. Tukaj so krajše kolone vozil v obe smeri.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden.
4: Radio S.

0: We review the latest movies.
1: Radio SI's Big Screen.
2: Na festivalu slovenskega filma, namenjen je predstavitvi aktualne filmske produkcije, bodo letos prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Kot je povedal direktor festivala Bojan Labovič na novinarski konferenci v Ljubljani, je bilo na festival letos prijavljeno rekordno število filmov. Prispelo je kar 169 prijav. Dve žiriji za celovečerne in kratke filme bosta presojali filme, ki bodo prejeli vesne. Najboljši celovečerni film bo z glasovanjem izbralo tudi občinstvo. Kot poudarja direktor festivala, se festival ne poskuša kititi s številom premier. Bojan Labovič.
3: Veste, festival slovenskega filma nedvomno ni festival premier, tako da bom povedal zdaj nekaj iskreno. Tisti, ki ima premiero na festivalu slovenskega filma, mogoče to ni ravno velika največja referenca. Je referenca za festival slovenskega filma, za film, ki pa je mogoče poskušal, pa si ne bi to upal trditi. To, ko se mi preveč ukvarjamo o stvari okoli filma, kar so tudi, ki je imel premiero, se moramo začeti pogovarjati bolj o vsebinah filmov.
2: Letošnji prijatelj slovenskega filma je nemški filmski kurator, selektor, predavatelj in filmski publicist Bernd Buder, ki je od leta 2015 tudi programski direktor festivala Cottbus. Slovenskim filmom pa je povezan že skoraj 30 letja. Otvoritveni film festivala je Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, Ester Ivakič, ki je uvrščen v tekmovalni program festivala.
4: Ležala na tleh, ima zaprte oči, ni dihala, pa kar najkrat sliši to petje in stane od mrtvih.
5: Ja, veš, stare mame se včasih delajo, da so mrtve.
2: Celovečerni igrani filmi v tekmovalnem programu so še Belo se pere na 90, Marka Nabršnika, Dekle noči, Luke Marčetiča, Gajin svet 3, Petra Bratuše, Hotel Alkohol Jana Cvitkoviča, Izgubljen sin Darka Štanteta in Vse, kar je narobe s tabo, Urše Menard. Strokovni program je predstavila urednica programa Veronika Zakonšek. Med drugim bo ponudil okroglo mizo o vlogi umetne inteligence v sodobni filmski in audio-video produkciji.
6: Do katere točke je lahko vnotri ustvarjanja filmov neko orodje in do katere točke pač mogoče tudi predstavlja neko zavoro za neko kreativno izražanje.
2: Na dogodku Slo-Viet Connect, film med Slovenijo in Vietnamom, bodo prikazali vietnamski film Ko zadiši Fo. Kot je pojasnil Labovič, bo v Sloveniji vietnamska gospodarska delegacija, v kateri bodo tudi predstavniki tamkajšnje filmske industrije. Kot so poudarili, želijo letos ohraniti tudi filmski evro za študente filma, oziroma simbolični prispevek ob vsaki kupljeni ali prevzeti vstopnici, s katerim želijo študentom umetniških fakultet omogočiti udeležbo na festivalu.
1: Radio SI's Big Screen.
7: Mami, obljubila si mi.
8: Joj, ne spomnim se.
7: Ampak še babica se spomni.
9: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
10: To je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko de posprema, ajde ata mama, baba, deda, sestra, brate, ajde filmi in romani, moji biti, tekst.

0: šta ko jutri se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.

0: Odlični. Moby in In This World. 12 minut še manjka do 18. Ja, krovna smučarska organizacija FIS sporoča, da se tik pred začetkom zime sooča z iskanjem novega direktorja za moški del svetovnega pokala v alpskem smučanju. A ne, Aleš? Ja, kar pretresa, ne?
1: Ja, res je. V Zeldno se vse skupaj začne konec meseca, no Markus Waldner, dolgoletni direktor, pa je zvezo danes obvestil, da po 12 letih odstopa. Kot razlog je bojda navedel vse večji pritisk in dejstvo, da nima več dovolj energije in misel pripravljenosti za novo sezono. No, FIS je že začela iskati novega direktora oziroma njegovega naslednika. Za začetek nove sezone pa bo moške in ženske tekme, tako so odločili, začasno nadzoroval Peter Gerdol, sicer direktor ženskega svetovnega pokala.
0: Ja, Waldner bo, da ne bo takoj prekinil stikov, ne, z svojo staro funkcijo. Bo še kar pomagal, ne?
1: Ja, tako kot so navedli, v letošnji sezoni bo pomagal svojemu nasledniku, da bo nekako prevzem dela potekal, kar se da gladko, ne?
0: Ja, držimo pesti, da bo gladko potekala sezona tudi za naše smučarje. Kakorkoli, več o dogajanju, tudi o tem, da se Aleksander Čeferin namerava potegovati za nov mandat na čelu UEFA, pa v pregledu športa nekaj po 18. Lelija.

0: Dobili ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnineinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Šport na Radiu FI.
2: Športni pregled začenjamo na tatamijih v Bakuju. Na svetovnem prvenstvu se je na svojem krstnem nastopu žal že po prvi borbi poslovila Nika Koren. Slovenski vtis v ženski konkurenci pa bo jutri poskušala izboljšati Metka Lubnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji do 78 kg. Nastop pa jutri čaka še enega novinca na globalnem prvenstvu, in sicer Gala Bertalaniča Žižka. Zelo spodbudno pa je svoj prvi nastop in delitev opravil tudi najboljši slovenski judoist Nace Herković, ki se je kot prvi slovenski judoist po letu 2017 danes zavihtel med najboljših 8 na svetu. Zadnja dva dvoboja je po 3 zmagah na to žal izgubil, obakrat v podaljšku. Nace Herković:
3: za zelo malo mi je ušlo, zato sem malo jezen sam na sebe, tudi če sem prišel tako daleč. Seveda sem ponosen na sebe, ampak mogel bi izkoristiti to priložnost, da bi se boril za medaljo.
2: Slovenske nogometašice pa jutri začenjajo odločilni del boja za svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje poletje gostila Brazilija. Pred varovankami selektorja Saše Kulmana je prvi del dodatnih kvalifikacij. Čakata jih 2 tekmi s Turčijo, prva jutri v gostih v Carigradu, povratna pa 4 dni pozneje v Sloveniji. Pred tekmama kapetanka izbrane vrste Mateja Zver:
4: igra se agresivno, ne igra se toliko tehnični nogomet kot v ostalih klubih v Evropi. So pa agresivne, v duelih zelo močne in ja, mislim, da bomo morali biti pozorni na te njihove duele in bomo morali tudi mi čvrsto iti v igro.
2: V primeru uvrstitve v drugi krog kvalifikacij bi se slovenska izbrana vrsta pomerila z boljšim iz dvoboja Madžarska-Nizozemska. Drugi krog pa bo odigran med 26. novembrom in 5. decembrom. Predsednik kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je po koncu evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Sloveniji, ki sta ga gostila Ljubljana in Šenčur, žanje pohvale krovne zveze in gostujočih reprezentanc. Kot je povedal nekdanji odlični kanuist in dobitnik srebrne medalje na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996, so prvenstvo označili celo za eno najbolj organiziranih v zadnjih letih.
5: Zdaj smo res s polnimi pljučami zadihali, ampak če pa res najbolj iskreno povem, je pa najlepše, kar se je zgodilo, to, da nam je igrala slovenska himna na zaključku in sem nam je šlo na jok.
2: Slovenija je po Vehovarjevih besedah dokazala, da lahko organizira tudi največja kolesarska tekmovanja, zato razmišljajo o kandidaturi za svetovno prvenstvo leta 2033. Slovenija pa se obenem poteguje tudi za začetek dirke po Franciji leta 2029. Vehovar meni, da bi oba dogodka prinesla tudi pomembne gospodarske učinke. Aleksander Čeferin pa bo kandidiral za nov mandat na čelo Evropske nogometne zveze UEFA. To je danes vodja nacionalnih zvez sporočil na sestanku v Berlinu. Čeferin UEFA sicer vodi od leta 2016, njegov sedanji mandat pa se izteče marca prihodnje leto. Čeprav je doslej večkrat zatrjeval, da se za položaj več ne bo potegoval, si je zdaj očitno premislil. Za ponovno izvolitev se bo zavzemal na kongresu UEFA prihodnje leto v Astani v Kazahstanu. Kot svoje prednostne naloge pa si je zadal UEFA zagotoviti predvsem stabilnost v času, ko ta nasprotuje FIFA in načinu vodenja Gianija Infantina. Za konec pa še tole, vlada je podprla nadaljne aktivnosti za ponovni zagon smučišča Kanin in zanj predvideva do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev, to je 2-krat več kot lani. Projekt vključuje tudi novo krožno kabinsko žičnico, sedežnico, sistem za zasneževanje, zaščito pred plazovi ter tudi garažno hišo. Pogajanje z edinim prijavljenim soinvestitorjem, južnotirolskim proizvajalcem žičniške opreme Leitner, pa so v sklepni fazi. Leitner naj bi prispeval še dodatnih 25 milijonov evrov. Cilj pa je ponovno odpreti Kanin, ki ne obratuje od oktobra 2023 in s tem spodbuditi turizem ter gospodarstvo v Posočju.
1: Šport na Radiu SI.

0: Aplikacija.
1: Auto!
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: Radio SI, pregled dneva.
4: Vlada iz parlamentarnega postopka umika predloga zakona o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerima je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Sindikati so umik sprva pozdravili, potem pa ugotovili, da so predvidena dodatna varčevanja. Sindikalist Branimir Štrukelj.
5: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov in mi seveda pričakujemo takojšna pojasnila, ker se bodo sicer stvari zaustrile.
4: Visokošolski sindikat je rektorje univerz pozval, naj takšne spremembe zakonodaje zavrnejo. Kar nekaj prahu dvigujejo tudi načrti zdravstvenega ministrstva o rahljanju tobačne in alkoholne zakonodaje. Predlog med drugim sprošča prepoved nočne prodaje alkohola in točenja žganih pijač do 10. ure. Kot poudarjajo na Nacionalnem institutu za javno zdravje, sedanji ukrepi učinkujejo, novi pa ne ščitijo prebivalstva. Problem je tudi prodaja alkohola v šolah, ko tam ni pouka, pravi Maja Roškar iz NIJZ.
6: Ne gre za to, da smo proti druženju, proti prireditvam, vemo pa, da bi s tem, ko bi alkohol ponudili v šoli, tudi takrat, ko ni pouka, se otroci tam zadržujejo, so na teh prireditvah, bi v bistvu rekli, da je ok, če imamo prostore, kjer pijemo. Ne? In s tem bi povečali težave, spet dovolili na nek način pitje.
4: NIJZ je kritičen tudi do dejstva, da v predlogu ni prepovedi kajenja v zaprtih prostorih, tako dr. Zala Jeras.
7: Je to res en ukrep, ki ne samo deluje, ampak je tudi nekaj, kar so ljudje že zelo ponotranjni se tega navadili in se mi zdi nepredstavljivo, da bi sploh o tem razmišljali, kaj bi pomenili, recimo, da bi mi zdaj v tem prostoru si prižgali cigareto.
4: Na NIJZ menijo, da bi bilo smiselno le za ostrovanje nerahljanja zakonodaje. Pri pripravi osnutka zakona sicer niso delovali, so navedli. Ob 19. se bo na 99. voliščih zaključil tretji in krati zadnji dan predčasnega glasovanja o štirih referendumih, enem zakonodajnem in treh posvetovalnih. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je v treh dneh svoj glas oddalo skoraj 80 tisoč volivk in volivcev. Predčasnega glasovanja pa so se danes odeležili tudi na inštitutu 8. marec, ki v referendumski kampanji sicer sodeluje proti ponovni uvedbi politične policije. Kot je poudarila direktorica Nika Kovač, je v parlamentarni preiskavi ključna varovalka ustavno sodišče. Pomembno pa se jim zdi tudi zavarovati javne medije, kot je RTV. Nika Kovač.
8: RTV producira vsebine, je mesto, kjer si lahko babice, ki ne morejo iti na mašo, ogledajo mašo ob nedeljah. Je mesto, ki gradi našo zavest in vsak, ki je količkaj domoljub, bo jasno zaščitil RTV.
4: Na policijski upravi Ljubljana pa so danes predstavili podrobnosti ene največjih kriminalističnih preiskav pri nas. Trajale je 4 leta. V zaključne akcije, ki je potekala minuli torek, pa je sodelovalo okoli 400 kriminalistov in policistov, ki so na območjih Ljubljane, Celje in Kopra izvedli 41 hišnih preiskav in prejeli 34 osumljencev, je povedal vodja oddelka za organizirano kriminaliteto Stojan Belšak.
9: Od teh 34 je bila 17. odvzeta prostost, v pridržanju pa je do privedbe preiskovalnemu sodniku ostalo 15 osumljencev.
4: V preiskavi so slovenski policisti sodelovali s policijami 22 drugih držav, eno izmed preiskav so izvedli tudi v Španiji, eden izmed glavnih osumljencev pa je bil prijet na Hrvaškem. Preiskovalci so med drugim zasegli več kot 15 kg amfetaminov, več kot 40 kg konoplje in več kosov orožja, med drugim tudi v avtomatsko puško. Ocenjujejo, da bi vrednost prepovedanih drog na trgu presegla 37 milijonov evrov. V celotni preiskavi pa je bilo v 4 letih po državah Evropske unije po besedah Bešaka zaseženo
9: preko 3 tone konoplja rastlina, preko 700 kg prepovedane droge kokain, preko 100 kg prepovedane droge heroin, 30 kg amfetaminov, 16 kg metamfetaminov.
4: Za konec pa še tole, kanadska avtorica Anne Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, je danes v Štokholmu sporočila Švedska akademija. Kot so utemeljili v Štokholmu, jo je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti.
3: Pregled dneva. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: It's still busy if you're traveling from Ljubljana to Maribor because of an accident that happened earlier today. Just before the exit, Blagovica, the right lane and the left lane is still blocked. We have about 24 to 30 minute delays there heading east towards Maribor. There was an accident also on the Ljubljana ring by Kozaria, but doesn't seem to be causing major problems. By Postojna, 5 minute delays there towards Ljubljana or towards Koper.
2: Zaradi prometne nesreče še zmeraj težave na štajerski avtocesti pred Blagovico sta proti Mariboru zaprta tako vozni kot tudi prehitevalni pas. Promet tukaj poteka samo pod stavnem pasu. Nastal je zastoj in vaša pot se bo tukaj proti Mariboru podaljšala za okoli 25 do tudi 30 minut. Še eno nesrečo imamo na ljubljanski zahodni obvoznici. Promet je oviran med Brdom in Kozarjem in proti Kozarjem. In pa še zmeraj zaradi prometne nesreče zaprta tudi cesta Laško-Rimske Toplice v Sevcah. Zaradi okvare vozila tudi zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti pred selom proti Razdrtemu. Še eno okvaro imamo na Primorski avtocesti. Počasni pas je zaprt med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani. V okolici Postojne tudi še zmeraj dela, okoli 5-minutno zamudo boste imeli zaradi tega proti Ljubljani in pa zastoj tudi na regionalni cesti Blagovica-Trojane.

Radio SI. Your home of music.

V Timelessu si bomo privoščili nekaj dejstev, verjetno eni najkultnejših plošč v zgodovini roka, The Dark Side of the Moon skupine Pink Floyd. Zakaj danes? Zato, ker je leta 1988 na današnji dan album končal svojo neverjetno kar 741 tednov dolgo prisotnost na lestvici najbolje prodajnih plošč Billboardovih vročih 200. Težko si danes predstavljamo, da se je album neprekinjeno prodajal kar 15 let, vse od izida 1. marca 1973 pa do leta 1988. Prodan je bil več kot 45 milijonih izvodih. Album, ki med ljubitelji roka velja za ultimativno umetnino, brez katere je zbirka plošč nepopolna, je šel kot osmi studijski album, zasnovan na idejah raziskovanja in razmišljanja o pohlepu, konfliktu, času in bolezni. Sploh bolezen je bila tista, ki je člane opomnila na poslabšanje zdravstvenega stanja njihovega ustanovnega člana Sida Barretta, ki je že leta 1968 zapustil Floyde, nadomestil pa ga je David Gilmour. Njih bilo malo, ki so po odhodu Sida, ki je veljal za idejnega vodjo, napovedovali razpad skupine. Za skrbljene oboževalce so Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright in David Gilmour dokončno potolažili ravno s to ploščo. The Dark Side of the Moon, polno konceptualnih idej, potencirani z zvočnimi efekti in elektroniko, velja še za en menik, saj ga označuje kot prelomno točko med klasičnim, kitarsko-bluzovskim in sodobnim z elektroniko prepojenim rokom. Še posebej je to izraženo v skladbah Money in Time, ki jo bomo slišali v današnjem Timelessu.

S klasiko Money, ki jo najdemo na albumu The Dark Side of the Moon iz leta 1973, končujemo današnji Timeless, ki ga je pripravil Marjan Kokol v čas 741. tedenski prisotnosti na lestvici najbolje prodajanih albumov Billboard 200.

In čakaj, zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In čakaj, res neznano bo, naj bo sreča. Radio SI. Traffic update.

0: Radio SI exclusive. A special report. V tem času, ko poslušate tokratno nedeljsko oddajo Exclusive, humanitarec Iztok Kočevar že kolesari v smeri Palerma. Štartal je danes zjutraj ob 9 izpred hiše Stare Trte na Lento in ni malo kolesarjev, ki so se mu pridružili vsaj na začetku poti. Do konca etape, ki bo v Trbižu v Italiji, bodo prevozili skupaj 200 km. Kako sploh nastane ideja, da se usedeš na kolo in prekolesariš 2000 km za dober namen?
1: Ja, vedno v življenju iščemo neke izzive in zdaj, če si vsak dan na kolesu, pa stalno po ena in isti poti, pol drugič se sedeš v avto, pa greš nekam kolesarit, pol pa rečeš, mogoče pa greš nekam na daljšo pot, da tam, kjer še nisi bil, ker ja še tam na jugu Italije nisem bil, in da vidiš nove ljudi, novo pokrajino, nove ceste, nova doživetja, novi izzivi, da pa še nekaj dobrega narediš ob te poti, je pa še toliko več vredno.
0: Veliko je vredno, ko zasijejo otroške oči in ko se jim uresničijo sanje. Lani je Iztok Kočevar za izpolnitev otroških sanj 80 otrokom na taborih za nadarjene otroke Omogočimo sanje prekolesaril pot med Mariborom in Istanbulom.
1: Pot je bila več kot zanimiva, kolesarili smo po krajih, ki jih hudo malo poznamo, Romunija, Bolgarija. Najbolj so mi ostali v spominu medvedi, to sem že naprej vedel, ker sem jih komaj čakal tam čez Karpate v Romuniji, ko smo se peljali, smo srečali medvede. To mi je bilo pač najbolj, drugače pa vsak dan je bil nekaj posebnega, vsak dan je bilo nekaj novega. In ko priješ na cilj, pač res tisto izpolnjanje, da si izpolnil ta cilj in naredil tisto, kar si si zadal.
0: Letos si je zadal pot med Mariborom in Palermom na Siciliji in tako nadaljuje projekt Kolesarimo za otroške sanje. Iztok Kočevar pravi, da cilj preseči 15.000 evrov zbranih sredstev, toliko je zbral lani, ni odvisen samo od njega.
1: Cilj, da dosežem Palermo, je odvisen od mene, da pa zberemo toliko oziroma več denarja, pa bolj odvisno od vas, poslušalcev, če boste sodelovali v tej humanitarni akciji in omogočili oziroma pomagali omogočiti sanje tem otrokom, da darujete na sanje 10 na 1919 z SMS-om ali pa direktno na tekoči račun pri Zvezi prijatelja mladine.
0: Danes je torej Iztok Kočevar iz Maribora že krenil proti Palermu. V dobrih 10 dneh namerava prekolesariti več kot 2000 km in nekje 20 tisoč višinskih metrov. Na vprašanje, kaj je na taki poti težje, ali kilometri v nogah, ali morda trenutki, ko je treba pot preživeti sam sabo, pa pravi.
1: Pa ne eno, ne drugo, moram reči. Bistvo bolj je tisto vreme, ki mogoče vpliva na to, da se slabše počutiš, pa je dež, pa nasprotni veter, pa prehitro tema, ker še nisi tam, kjer bi moral biti, da pa bi bili kaki drugi pomisleki, tega pa ni.
0: Nobenih pomislekov ni, če pritiskaš na pedala za dober namen, je še dodal Iztok Kočevar in si za glasbeno pauzo zaželel Bicycle Race od zasedbe The Queen. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI Exclusive. A special report. V oddaji Exclusive sem pred mikrofon povabila Iztoka Kočevarja, humanitarca, kolesarja, tudi bobnarja v skupini Karneval. O tej njegovi dejavnosti malce kasneje, zanimalo me je namreč, kako se je pripravljal na letošnjo traso med Mariborom in Palermom.
1: Moram reči, da tak nič posebnega. Jaz sem na kolesu vsak dan, pač zaradi tega pač narediš malo več kilometrov, pa malo daljše relacije, da rečeš, da bom malo bolj pripravljen. Drugač gre pa bolj za vzdržljivost, kot pa za tekmovalnost in dirkanje. Tam so priprave čisto druge, tu pa moraš imeti samo vzdržljivost. To pa upam, da sem dosegel.
0: Glede na to, da je do Palerma približno 2000 km, je treba misliti še pred potjo tudi na logistično izvedbo. In ker se je Iztok tokrat na pot odpravil sam, torej brez spremljevalnega vozila, je bilo potrebno misliti na vse, kar je prav tako prav poseben izziv.
1: Potem pa vsa prtljaga je na meni oziroma na kolesu, torej bo minimalno, kolikor jo pač lahko nekam stlačiš, pa optimiziraš, da ne rečem minimiziraš, nekaj za slabo vreme, upam, da tistega ne bom rabil, pa za mraz. Da če pa to, spet ja, poseben izziv, da si odvisen od samega sebe, na poti, da ni nobenega drugega, ampak ja, pač nekaj novega mora biti in to bo to letos.
0: Na kolesu bo ves dan, pravi Iztok, od zore do mraka, ker dnevi v oktobru niso več dolgi in noče, da bi mu zmanjkalo časa oziroma, da bi načrtovanih 10 dni preveč raztegnil. Etape so dolge po 200 km, če bo vreme sodelovalo, prenočišča bodo urejevali sproti oziroma mu bo pri rezervacijah pomagala hči, tako kot lansko leto.
1: Zato bo vseeno skrbela moja hčera, lani je šla z mano celo pot do Istanbula, bila v spremljevalnem vozilu. Letos bo pa doma in mi bo urejevala prenočišča, pa še kaj druga, tako da ne bom jaz rabil tega časa uporabiti. Hrana pa pač ja, na poti. Bencinske črpalke so v bistvu tiste zaveznice, malo se smešno sliši, ja, ne bom tankal goriva, so pa najbolj tiste priročne, ker si pač mimo tam nje greš, mimo grede kupiš nekaj za jest pa za pit, tako da bom verjetno precej odvisen od njih. Zvečer pa normalno greš na neko hrano, zvečer si vzameš čas, pa nekaj poješ, nekaj bolj konkretnega pred spanjem, zjutraj pa enako. Torej tam pri prenočišču, ker nekaj poješ in potem na pot hitro.
0: Ob dobrem zajtrku seveda pa še kava in nekje sem prebrala, da Iztok kolesari za dober namen v Palermo tudi zaradi kave. Je namreč ljubitelj tega toplega napitka.
1: Ja, to je bil malo hec, malo pa ni bil hec, ne, ker lani na poti ravno dobre kave ni bilo. Jaz turške kave nimam rad oziroma je ne pijem, espresso je tisti moj priljubljen napitek, ki ga imam res zelo rad in to mora biti odlična kava, ne kakršna koli. In pol sem res enkrat dobil idejo, da bi lahko kolesaril po Italiji, ker v Italiji pa praktično res ni problem dobiti odlične kave.
0: In zato espresso macchiato. Radio SI Exclusive.

0: espresso macchiato.
1: Radio SI Exclusive. A special report.
2: Poslušate oddajo Exclusive, v kateri je gost rekreativni športnik, glasbenik, sicer pa zauzeti dolgoletni prostovoljec Zveze prijateljev mladine Maribor, Iztok Kočevar. Pravkar je na kolesu in vozi prvo etapo, dolgo 200 km od Maribora proti Dravogradu, nato v Avstrijo in do Trbiža, kjer je tudi cilj prvega dne. No, do Palerma mu bo ostalo še dobrih 1800 km in kar nekaj višinskih razlik.
3: Palermo je približno 2000 km. Višincev bo tudi nekaj, prečkal bom Apenine, ker precej gorata je tudi obala zahodna, kjer bom nekje kolesaril od Rima dalje. Pa čaka me vzpon na Etno, to mi je nek poseben izziv, zato sem tudi dodal en dan. Rad bi šel na Etno, zdaj te novice kako Etna bruha, pa koliko je dostop do nje sploh omogočen, so zelo tak kontroverzne, nikoli ne vem, ali je res ali ne, tako da bom to tam videl. Upam, da vsaj del poti prekolesarim in jo odblizu vidim. Če pa bo se kadilo in bo bruhalo, bo pa toliko bolj zanimivo.
2: Ja, lani ga torej niso motili medvedi v Karpatih na poti v Istanbul, letos ga niti kadeča Etna ne bo ustavila. Pravzaprav pa ga motivira misel, da kolesari za dober namen in na tak način zbira sredstva za otroke iz socialno šibkejših družin. Tudi to, da začenja svojo humanitarno akcijo na teden otroka, ni čisto na ključje, pravi.
3: Ja, lani smo začeli prav na dan brez avtomobila, torej svetovni dan brez avtomobila. Letos smo to malo kasneje želeli nekako na tednu otroka, ker pa je nedelja tisti dan, da se mi lahko pridružite vsi. Torej, ja, dan pred tednom otroka bo to.
2: In to je prav danes, 4. oktobra. Če se zjutraj Iztoku niste mogli pridružiti na delo poti, pa lahko pri humanitarni akciji Kolesarimo za otroške sanje sodelujete tako, da projekt podprete z donacijo preko SMS sporočila Sanje 10 na 1919. Iztokovo kolesarjenje za dober namen oziroma pot do Palerma lahko spremljate tudi na družbenih omrežjih projekta, kjer bo ekipa sproti objavljala utrinke z posameznih etap. Lani mu je s podporniki uspelo zbrati 15 000 evrov in s tem je 80 otrokom omogočil udeležbo na taborih za nadarjene otroke Omogočimo sanje in postal tudi večerov humanitarec leta 2025.
3: Ja, moram reči, da sem bil več kot presenečen, kaj takega nisem pričakoval. Ja, razveselilo, seveda me je razveselilo. Dobil sem neko potrditev, da delamo dobro. Moram pa še eno stvar reči, tisto jutro, ko sem zvedel, da sem dobil ta naziv, sem se odločil, da pa letos moram iti in da grem še na eno akcijo, torej da jo ponovimo. Torej, bila je neka odgovornost, ja.
2: Tako zaključuje pogovor humanitarec Iztok Kočevar, ki pravkar na poti do Palerma zbira sredstva za otroke iz socialno manj spodbudnih okolij. Sredstva bodo namenjena izključno programom in aktivnostim za otroke, omogočala pa jim bodo tudi razvoj talentov, pa nova znanja, tudi druženje in nova doživetja. Iztok kolesari torej novim zmagam naproti, tak pa je tudi naslov še zadnje skladbe po njegovem izboru v tokratni oddaji Exclusive. Zasedba Karneval, v kateri Iztok igra bobne in njihova novim zmagam naproti. Radio SI Exclusive.

0: You are on Radio SI,
1: your home of music.
2: Ma, ku brezobzirno, prav uno brez občutka, da si gre ena taka fajn, lepa, mlada pupa dobit eha ta za mladca. Ko zelo da uredi, je za svojim familije, je ima spodobno službo in 15 let menj ko jaz. Prav uno, kaj vidi na njemu, če bi pa je lahko imela mene. Ko sem brez službe, težk že res 100 kil, z dvema otrokoma in ženo. In to ne kar en.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim Luka Štibel. Vlada je iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakona o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj ne bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Končano je predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi. V sredo je glasovalo nekaj več kot 28.700 ljudi oziroma skoraj 1,7% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skoraj 50.000, slabi 3%. Protesti francoskih dijakov zaradi slabih razmer v šolstvu so se včeraj nadaljevali. Po navedbah notranjega ministrstva je skupno protestiralo nekaj več kot 71.000 ljudi, policija jih je aretirala več kot 500. Organizatorji so pozvali k novim protestom v torek, šolski sindikati pa k splošni stavki. Policija je včeraj predstavila podrobnosti mednarodne preiskave kaznivih dejanj z področja prepovedanih mamil in orožja. V torkovi sklepni akciji, v katerih je sodelovalo 400 policistov in kriminalistov, so izvedli 41 hišnih preiskav in prijeli 34 osumljencev. V sodnem pridržanju jih ostaja 15. Med drugim so zasegli več kot 3 tone rastlin konoplje in več kot 700 kilogramov kokaina. Ob dolgotrajnih nalivih so na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca hitro narasli hudourniški vodotoki, ki že poplavljajo. Hkrati tam zastaja in poplavlja padavinska voda. Na jugozahodu države, kjer so razglasili oranžno vremensko opozorilo, bodo do jutra še naraščale reke. Prav tako bodo takrat na območju še vedno mogoče poplavljanje hudournikov in manjših rek. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v Azerbajdžanu bomo danes videli zadnja slovenska nastopa. Včeraj je novinka na globalnem tekmovanju Nika Koren izgubila uvodni dvoboj Španko Ai Tsunoda Raustant, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Na blazine bosta danes stopila še Gal Bertalanič Žižek in Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško šibranko v Grčiji je v trapu med ženskami po treh serijah predtekmovanja Jasmina Maček na šestem mestu. Doslej je zadela 71 tarč, v tretji seriji pa prav vse. V Kairu v Egiptu pa se danes začenja tekma strelcev z malokalibrskim in zračnim orožjem za svetovni pokal, kjer bo nastopilo 5 slovenskih predstavnikov. V skupini rokometne lige prvakov, v kateri igrajo tudi Celjani, je danski Aalborg pričakovano visoko za 10 golov v Zagrebu premagal hrvaške prvake. Prej kot ne, že po polovici skupinskega dela kaže, da se bodo Celjani in Zagrebčani v nadaljevanju sezone merili v Evropski ligi. Slovenske prvake novi ziv čaka naslednji teden v Zlatorogu, kamor prihaja PSG. V alpski hokejski ligi še naprej uspešno nastopajo Jeseničani, ki so tokrat gostovali v Vipitenu in zmagali s 5-3. Po sedmem krogu so Gorenci na tretjem mestu, že jutri pa bodo v Podmežakli gostili Cortino. Do uvodnih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v novi zimi sta še 2 tedna. Z odstopom tik pred sezono je presenetil vodja moških tekem Markus Waldner. Začasno ga bo nadomestil Peter Gerdol iz Trbiža, ki je vodja v ženskem delu svetovnega pokala alpincev.
1: Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

Če bi ugibali, fantje proti puncam ali punce proti fantom, ne bi zadeli, namreč Phoebe Bridgers je pela o izgubljenih oziroma najdenih iz Petra Pana v njenem in v prvem v današnjem dnevu, v današnjem jutru, katerega je mimo že dobrih 9 minut proti koncu tedna, z petkom 9. oktobrom 2026, proti jutru pa z glasbo Matice Mlakarja, Nipke proti novim stvarim. Če ne boš probu, pač ne boš vedel.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so jemenski hutijevci prevzeli odgovornost za napade na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev. Hutijevci pa so včeraj zatrdili, da so večkrat napadli letališče v Rijadu. Vodi ameriških pogajalcev za končanje vojne v Ukrajini Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi se danes v Miamiju srečala z ukrajinskimi predstavniki. Kot poroča Reuters ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika, bodo razpravljali o novih idejah in predlogih za končanje vojne. Letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo je kanadska avtorica Anne Carson. Kot so utemeljili na Švedski akademiji, jo je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Kot so še dodali, pesnica, esejistka in prevajalka v svojih delih o ljubezni, želji in obupu prinaša sodoben pogled na misticizem in antično dediščino. Na svetovnem prvenstvu v judu v Azerbajdžanu bodo danes videli zadnja slovenska nastopa. Včeraj je novinka na svetovnem tekmovanju Nika Koren izgubila dvoboj s Španko Aitsunoda Raustant, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Na blazine bosta danes stopila še Galbert Alani Žižek in Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

blink also in both directions due to roadblocks until approximately 5 a.m. Na primorski avtocesti je promet še vedno oviran zaradi posledic prometne nesreče med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru, še vedno pa je v veljavi zapora predor Šentvid, torej na gorenjski avtocesti, v obe smeri zaradi del do predvidoma 5. ure zjutraj.

laterally sweeping.

0: ein, du atmest aus.
1: Radio Slovenija. Ura je dve. Poročila.
2: Pozdravljeni. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom sta bila sinoči ubita dva človeka v Kramatorsku na vzhodu.